0: 여기 오신 아마
1: 야래가
0: 우리 집과 코나 보 때라간가 연다야 자니 이집과 노바 워터 아마지 노바 투야 캐슈루간다 노바 프로덕트스 컴퍼니
1: 투라
0: 이라비
1: 이게나 선에자 왜 뭐냐네 나무에 구콘다 니 주파야
0: 아 홉거 리라테사 무치자레로 차마지 노바 하지 마토이 남의 말이 말이 하여 무카비도 야리 티로 지타노 남의 여모 마추파 야리 티로 미롱고 비리 이 킹약가츠과레로 차마지 노바 오몬 후에사야 뇨이 아차야 콘다 나리 겹어모 마소코 이지이 akandi kabika kayo amazi nova niyo yambera dzimbutse mu Burundi butsima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ububanza tuze dukoresha amazi nova twiyemeze ku bantu tubagirira gasurprise
0: kandi hewe none ngibyo wabyumviriye
1: mu wakera
0: yamahisuka rero Abarundi tambe mutarike twarose amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova ntagatosi Nova ramarinyota Nova razimbutse Ibujumbura amazi Nova muyasanga kuri kioske yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 kwikaburimbo murumo Muyasanga kwa tshitsi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyari Imana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa Patiri kwikaburimbo Nyanza Luck ni kwa Mangyoko ku ikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Luck kwa Lewis Kayanza